0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Radio Kvor.
4: Glas mira na Kosovu.
5: I turn you off?
6: Nope.
5: Didn't think so.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje. You are listening to Radio K4.

0: I Silvija dobio kućicu dela.
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Music is love in search of a word. Radio K4. Ona, ona, ne, ne.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.
2: 24 hours a day. Radio KFOR.
3: Aja, papá Dios ya sabe, jefe. Las mejores.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pratite nas na Instagramu, Radio Kfor Srpski.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
0: The number one.
3: Number one.
4: Number one.
0: Music station.

0: čiji se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srpski.

0: Jesi li videla objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: You are listening to Radio K4.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: hladno.
1: Dobro jutro, vreme je za jutarnji program Buđenje. Na talasima ste Kejfo radija i budimo se zajedno sve do 10 sati sa vama, Vlada i Bojan.
2: Tako je, nas dvojice smo tu. Inače, jutro ono baš prohladno, baš pričam sa Bojanom, da duplo hladni odnosu na otprilike pre 24 sata. 8 stepeni jutro su negde, juče dakle bilo 16. Vidjet ćemo o vremenskim prilikama i svemu ostalom opširnije u nastavku programa.
1: Svakako, dobrodošli, vreme za Buđenje.

0: kao i uvek imamo jednu zanimljivu temu i ovoga jutra, pa da vidimo u čemu ćemo to pričati do 10.
1: Tema buđenja, da li više verujete ljudima na reč ili tek kada vas uvere delima?
0: Eto, da li verujete rečima ili delima? Prosto jednostavno.
1: Ajde ja prvo tebe, Vlado, da pitam, pa sve ostale.
0: Zavisi.
1: Da li ti više zavisi na reči ili...
0: Zavisi.
1: Od čega?
0: Zavisi. Pa nemam pojma od konkretne situacije, konkretnih ljudi. Ne? Znaš, nekome, neko prosto uliva poverenje, pa mu možeš verovati na reč. Ponekad jednostavno, ono, ideš na tu kartu sudbine, što se kaže, pa onda... Ako uradi to što je rekao da će uraditi, svaka njemu čast, ako ne uradi, nema vezne. Znaš kako ovaj...
1: Obazriv i opet.
0: Pa, bilo je naravno slučajeva.
1: Šalim se malo, ali svakako svi imamo te različite životne situacije ovaj, koje smo prošli, a eto možda i da pođemo od sebe, možda smo i mi nekom nešto nekad obećali, a da to nismo
0: ispunili. Mi smo sigurno tako da eto.
1: Tako da pišite da čujemo vas.

0: Despacito.
1: Despacito, vratili smo se u 2017. godinu kada je ovaj hit parao svetskim meridijanima i pričamo o vremenskim prilikama koje su sveže.
2: Apsolutno, trenutno u Prištini i okolini, tu negde oko 7-8 stepeni, tako maksimalna je temperatura do danas predviđena 14 stepeni.
1: Da, znači bit će duplo veća temperatura odnosno na trenutni moment, ali 14 stepeni je niža temperatura nego što je bila juče u ovo isto vreme, što je samo po sebi onako interesantno. Ono što jeste dobro, kvalitet vazduha. Kaže odličan kvalitet vazduha, što je nešto što ne možemo da vidimo često, ali zbog onog vetra juče verovatno koji je jako duo i sad neka kišica noći kao nešto padalo.
2: Da, vetar je oduvao one loše čestice, tako a nije doneo još lošije, tako da je dobro.
1: Da, neki balans je uspostavljen. Vetar severni 10 km na čas, duplo jači udari. Sutra toplije, petak toplije, subota takođe, ali nestabilno vreme. Možemo očekivati neku kišu, lokalno pljuskove i grmljavinu.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4, 24/7.

0: Imagine Dragons i numera Thunder. Nema grmljive novog jutra, ne znači da je neće biti, ali mi svakako nastavljamo dalje da pričamo o temi jutra.
1: Da, tema jutra, da li više verujete ljudima na reč ili tek kad vas uvere delima, znači reči ili dela, šta vi birate, odnosno kako je vaše iskustvo. Pišite na ovu temu 049-950-951.
0: Da, pišite, pozovite, ajde da čujemo kakve su vaša iskustva, a mi nastavljamo dalje sa dobrom muzikom.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to minuto sedem.
1: Predstave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde!
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Nikolija, Amigo.
11: Gde si bio, moj amigo, kad bilo je najteže? I nije te bilo, moj amigo, trebao si najviše.
9: Mesto broj 9.
10: Breskvica, Posle nas.
11: Posle nas, sve je samo ljubav, nije posle nas. Pitam samo šta se pije, posle nas, amateri.
9: Mesto broj 8.
10: Lexington,

0: Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Maroon 5 i numera Sugar ili ti šećer, a evo proveravamo situaciju na prelazima i putevima ovoga jutra, samo za vas.
1: Da, evo prema informacijama koje posjedujemo u ovom trenutku, zvaničnim a i onim nezvaničnim, na svim prelazima nema gužve, nema zadržavanja.
0: Tako je, bez zadržavanja na prelazima. E sad, što se tiče puteva, prilaz Prištini strane pravca Veternika, ono malo se gužva na sredini puta, pa dole prema onom tunelu u kružnom toku, šta već, pretpostavljam da znate o čemu se radi ukoliko putujete ka Prištini ili u Prištinu redovno, eto, čisto znate da je tu ono manje zadržavanja, ali tako je uvek. Na ostalim putnim pravcima, pretpostavljam, negde prilazimo većim gradovima, slična situacija, tako da eto, radni je dan, više manje očekivano.
1: Ništa, nama preostaje jedino da vam poželimo srećan put, ma gde god putovali danas.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Evo za jedan optimističan početak dana, Niko i Vinci, numera Am I Wrong, 10 minuta ostalo do 8 sati.
1: Mi polako završavamo ovaj prvi sat buđenja, ostanite i dalje na talasima Kefo radija i u drugom satu kao i u trećem bit će još zanimljivih tema, informacija, vesti, tako da ne menjajte frekvenciju.
0: Još samo da dodam, niz veternik ka Prištini, eto ova leva traka malo punije, ostale idu dosta dobro, nije strašna gužva, tako da eto ukoliko dolazite u Prištinu ili prolazite kroz istu, čisto da znate da nema ni tu nekog prevelikog zadržavanja.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Jessie J, I want love, 8 sati, 5 minuta, još jednom ljudi, dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro, nastavljamo jutarnji program Buđenje na talasima K4 radija sa vama i dalje, Vlada i Bojan, tema jutra, da li više verujete ljudima na reč ili tek kada vas uvere delima.
0: Tako je, reči ili dela, ili i jedno i drugo, ili ponekad ni jedno ni drugo nije dovoljno. To je pitanje jutra, ajde da čujemo vaše iskustva, pored ove teme.

0: Pan mimo ovoga jutra kao uvertira za sve to, ajde Vlado, ja ću prvi.
1: Može.
0: Kaže, sad sam se rodila i nikad više.
1: Dobro. Kaže mi supruga, farbala si se, kaže, primetio si, aha, na pločicama u kupatilu. Dobar.
0: Da, da, kaže, opet sam potrošio više para u šetnji nego kalorija.
1: Eto, i to se dešava. I evo još jedno, kaže, koliko sam platila ovaj kolagen, očekujem najmanju ruku da za 2 meseca pitaju na poslu jesam li nova koleginica koja je došla na praksu.
0: Evo, imam ja još jedno.
1: Ajde,
0: za kraj.
1: Naravno.
0: Kaže, ajde, kad si već krenuo koleginici i kolege, kaže, moj kolega ne pije kafu na poslu jer posle ne može da zaspi.
1: Da, ne možda na poslu.
0: Pa da, da.
1: Molim, lepo. Slušajte Mimovanje danas u terminu od 4 do 5, već rekoh, Jelena sa vama tada, a mi slušamo se Nidu u nastavku.

0: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Idemo dalje, ljudi, skoro je pola devet, ali nije još uvek.
1: Ali skoro jest.
0: Pitamo vas ovog jutra, reč ili delo, šta više, čemu više verujete? Nekome ko ono, daje reč ili neko ko je delima pokazao da mu treba verovati?
1: Ili jednostavno čini to. Svakako, pričali smo već o tome da bili smo svi mi u različitim životnim situacijama gde smo bili slagani ili možda mi nesvesno ili svesno, kako god, nekog obećali nešto na rečima, ali to nismo ispunili.
0: Dešavalo se, ali ajde, znaš kako, kada nekom obećaš da ćeš otići kod njega, da ćete otići na kafu, pa to ne ispunite, nije to neko sad nešto strašno, mislim, to svi radimo. Ali kad si nekome obećao nešto da ćeš pomoći, da ćeš mu se naći zaista kad mu trebaš, a to nisi učinio, onda je, boga mi, to poprilično problematično. I znam, samo da dodam, znam ljudi koji nikada kojima nikada ne treba verovati, bez obzira što priča.
1: Ali najgore od svega, ako se to obećanje, lažno obećanje, često i često ponavlja, onda već upadamo u
0: nešto. A vi verujete takvim ljudima, nisu problem takvi ljudi, vi ste problem. Da se razumemo.
1: Da.
0: Pošteno, što kaže ona poslovica, prevari me jednom, kaže, ti si budala, prevari me dva puta, ja sam budala. A neko ko vas vara više puta, ne znam šta da vam kažem, ljudi, tako da useju svoje kljuse, što se kaže.
1: Pišite, javite se 049-950-951 da vas čujemo.
2: Hteli bi da znaju sve oni što te ne vole, ko ti u kuću dolazi, ko ostaje tu, a ko odlazi, i gde si sakrila suze, kad ih niko nikad ne vidi, a ne znaju da si u srcu.

0: bio je to Billy Ocean i numera Mystery, a mi nastavljamo dalje.
1: Upravo tako, nastavljamo buđenje. Ono o čemu pričamo u nastavku buđenja jeste naš standardni termin za danas, rezervisan za Greatest Hits, gde slušamo najveće hitove od 17 do 18 sati. Vlado, šta to slušamo danas?
0: Pa ima svašta nešto, između ostalih tu je Laid Back, Cheb Khalid, Texas, George Michael, Cyndi Lauper, Madonna, Billy Idol, ali i Queen sa numerom I Want It All. Eto sad, kao najava toga što će uslediti, što je već Boki rekao, slušamo upravo pomenuti sastav i ovu pesmu i pozivamo vas da budete u terminu od 5 do 6.
1: Da,
0: 5 do 6 i danas na ovim talasima.
1: Da, ide Queen, odlična stvar.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR,
3: lider harmonije i različitosti u etru.

0: peva pesmu Libero ili su otpevali ovu pesmu, a mi vas pitamo ovoga jutra, reč ili dela, čemu više verujete?
1: Da, čemu više verujete, kako je vaše životno iskustvo što se ove teme tiče, o tome pričamo sve do 10 sati, čekamo da se javite, da nam pišete, tu je naš Viber 0499509951, kako je vaše iskustvo što se ove teme tiče.
0: Pretpostavljam da je u tvom kraju postoji neko ili nekoliko ljudi za koje kažu, ma pusti njega, taj je prevarant. Uvijek ima.
1: Lažov. On je lažov.
0: Lažov ili prevarant, ima takvih ljudi u svakom mestu, verujem. Uglavnom je reputacija tačna i sa takvim ljudima verovatno možete da radite neke stvari koje su nevezane za nešto bitno. Eto, da tako kaže.
1: Da, postoje one lovačke laži, ali znam i ove druge koji puno vole da obećaju u prazno.
0: Da, ima i takvih obećanja u prazno. Dobro, ajde da čujemo vaše iskustva. 0499 50951, možete nam pisati preko Instagrama, Facebooka i Vibera. Magla Band u nastavku sledi. Mi se ponovno čujemo nakon

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima. Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Dobro jutro, po treći i poslednji put, evo nas na početku trećeg i poslednjeg sata buđenja.
1: Upravo tako, ajde za sam početak ovog trećeg sata da proverimo i kako je to vreme, imali promene u odnosu na malo pre kada smo pričali.
0: Ima.
1: To čini mi se za jedan stepen toplije.
0: Jeste, za jedan stepen toplije, 8 stepeni, 6 realni osjećaj i severoistočni vetar, 13 km na čas, 27 km su udari, kvalitet vazduha slab. Ali ne toliko loš, nije odličan kao što je to bilo jutros, ali dobro, više manje očekivano.
1: Maksimalna temperatura predviđena za danas 14 stepeni, ali evo već od sutra pretežno sunčano vreme i znatno toplije sa maksimalnom temperaturom do 20 stepeni.
0: I naredni dan onako će biti nestabilni, ipak moguće je kiša, veće kiše se očekuje tamo negde u subotu, a mi nastavljamo dalje sa dobrom muzikom.

0: Ono o čemu pričamo u nastavku jeste 79. Kanski festival koji je počeo juče i koji traje sve do 23. maja.
1: Tako je, ovo je već tradicionalni festival filma, jedan od najpoznatijih i najpriznatijih na svetu, što reče Boki, do 23. maja će trajati, kaže, vidan je zaokret u odnosu na neka prethodna izdanja kada su se više onako bili u fokusu ta neka hollywoodska blockbuster ostvarenja. Ovoga puta su se žiri okrenuo nekim autorskim delima. Takođe, interesantno je da će Srbija ove godine imati predstavnike u čak tri kategorije, tako da, kaže, jedan onako značajan korak za domaću kinematografiju. Vidjet ćemo ko će biti na kraju pobednik i kako će proći filmove koje mi predstavljamo ove godine na ovom festivalu.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: J-Lo i numera Ain't Your Mama ili Nisam tvoja mama, to je ono što je išlo, što smo čuli, a i dalje tema aktualna i dalje pričamo o istoj.
1: Da li više verujete ljudima na reč ili te kad vas uvere delima, znači reči ili dela, o tome pričamo sve do 10 sati, da li više ste puta bili u životu razočarani zbog lepih reči ili prijatno iznenađeni nečim delima, pišite.
0: Da, to je neko pitanje i to je nešto u čemu ćemo pričati još ovih 20-25 minuta.
1: Da.
0: Javite se, broj telefona znate, Instagram, Facebook, Viber takođe, a mi u nastavku idemo sa pilotima i čini mi se da

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Evo u nastavku malo i sportskih informacija.
1: Svakako dosta sportskih dešavanja za ovu sredu, a između ostalog pričamo danas malo o košarci, malo o fudbalu. Danas finale Kupa Srbije u fudbalu. Od 20 sati Zvezda igra protiv Vojvodine.
0: Novo, treću zastupu finale ova dva kluba, eto, vrlo interesantna priča. U prethodna dva Zvezda bila bolja, vidjet ćemo da li će tako biti večeras, iako je Vojvodina uspjela da pobedi Zvezdu već dva puta ove sezone. Inače, ukoliko Zvezda osvoji

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Nikolija, Amigo.
5: Gde si bio moj amigo, kad bilo je najdeže? I nije te bilo moj amigo, trebao si najviše.
3: Mesto broj 9.
4: Breskvica, Posle nas.
5: Posle nas, sve je samo ljubav, nije posle nas. Pitam samo šta se pije, posle nas, amateri.
3: Mesto broj 8.
4: Lexington, Budi.

0: mesto broj 7.
1: Anđelina i Đorđi. Prvi sneg.
2: Bolje je za sve, od kada nas nema.
0: Mesto broj 6.
1: Zera, šta radiš to?

0: Mesto broj 4.
1: Flamingo si zbog nje.
2: Nek se vojske sudare, na komete udare, nek ovo srce prepukne.
0: Mesto broj 3.
1: Senida, ti i ja.
3: Ljubi me rukama, bili rečima.
0: Mesto broj 2.
1: Anđelina,

0: Tini i Una noće mas, 9:37 upravo kreće, a mi u nastavku pričamo o bioskopu, odnosno o filmovima koje možete gledati u bioskopu u Gračanica sutra.
1: Da, upravo tako, sutra 14. maja premijere dva nova filma. U pitanju je prvi film Tike, sinhronizovani film, eto, za malo mlađu publiku. Početak ovog filma od 19 sati, a drugi film je Siva zona i premijera ovog filma je od 21 sat.
0: Tako je, mi u saradnji sa bioskopom Gračanica i ove nedelje delimo dva puta po dve karte, tako da u nagradnoj igri našeg radija, gde možete da osvojite ove karte, možete učestvovati i ispratite story na Instagram profilu Radio For Srpski i eto, možete da dobijete karte, a mi vam svakako želimo sreće u tome.
1: Što kažu, nikad lakše da dobiješ karte.
0: Apsolutno, tako da vas očekujemo da se tamo javite, a mi se vraćamo muzici Knez, pa nakon toga i Florida.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Florida i Sia Wild Ones, 9:45 minuta, vreme za raj negde.
1: Da, evo, da stavimo tačku što se današnje teme tiče, da li više verujete ljudima na reči ili tek kad vas uvere delimo, o tome smo pričali skoro 3 sata.
0: Tako je, ja i Boki smo negde u fazonu da zavisi. Neki ljudi su vredni vašeg poverenja.
1: Teme tiče, da li više verujete ljudima na reči ili tek kad vas uvere delimo, o tome smo pričali skoro 3 sata.
0: Tako je, ja i Boki smo negde u fazonu da zavisi. Neki ljudi su vredni vašeg poverenja, čak i na reč. Neki ni sa delima ne mogu da se operu, što se kaže.
1: Znaš kako, Vlado, sreća naša, pa živimo u tim nekim malim sredinama, pa što bi rekli naši, znamo se.
0: Znamo se, tako je, tako je.
1: Da, ali svakako reči mogu da nas privuku.

0: ali dela odlučuju kome ćemo i kada verovati.
1: Eto, prosto i jednostavno. Ništa, to je to što se teme tiče, još malo muzike da završimo naše ovo jutrošnje druženje.

0: 9 časova 51 minut, završavamo ovde ovo izdanje buđenja.
1: Upravo tako, budili smo se zajedno, a ja sam se probudio davno, ja mogu da vam poželim prijetan ostatak dana sa vama. U nastavku programa na talasima Kepo Radio ostaje Vlada, šta drugo reći, čujemo se nekom drugom priliku.
0: Tako je, Tehno Svet je ono što slušate od 10 do 11, pa se ja brzo vraćam. Ostanite na talasima Kepo Radio.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

4 minuta, dobar dan, idemo dalje, novo izdanje Tehno Sveta je ono što slušate do 11, puno dobre muzike i informacija iz sveta novih tehnologija. Šta je aktualno, o čemu se ovih dana priča, šta je to što će uskoro izaći i slične stvari saznajte u ovih 50 minuta pred

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Time for Tech World.

Tokom Android show prezentacije prikazan je deo onog što nas očekuje na Google I.O. 2026. Kompanija Google je otkrila Gemini Intelligence, paket naprednih funkcija koji ovog leta stiže na Galaxy S26 seriju i Pixel 10 uređaje. Ove inovacije postaće dostupne i na svim Android uređajima, uključujući satove, automobile, pametne naočare i laptopove do kraja ove

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Litijum-ionske baterije koje pokreću gotovo sve od vašeg pametnog telefona do električnog bicikla postali su najbrže rastući uzročnik požara u britanskim domovima. Izveštaj vatrogasnih službi i osiguravajuće kompanije ukazuju na to da se broj incidenata povezanih sa ovim baterijama više nego udvostručio u poslednje dve godine. Iako je tehnologija u osnovi bezbedna, specifična kombinacija faktora pretvara svakodnevne predmete u visoko rizične naprave. Statistike londonske vatrogasne brigade su neumoljive. Električni bicikli i električni skuteri su ubedljivo najčešći uzročnici fatalnih požara povezanih sa baterijama. Zanimljivo, najveći rizik ne dolazi od fabričkih modela renomiranih brendova, već od uradi sam setova za konverziju. Dakle, ukoliko ste u posjedu nekih električnih bicikala i električnih skutera, samo po sebi oni nisu opasni, ali eto, ukoliko želite da vaš običan bicikl pretvorite u električni, onda se čuvajte, budite oprezni gde kupujete te takozvane setove za konverziju.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Your technological guide. Tech World.
7: For radio.

kao neko ko eto prati tehnologiju, tehnološke dešavanja zaista dugo, dugo vremena, što onako iz ličnog zadovoljstva, što iz nekih profesionalnih potreba, ovu tvrdnju sam danas prvi put čuo. Naime, tvrdnja da Wi-Fi slabi pamćenje i urbani mit, eto, nisam znao za ovo zaista. Kaže, iako je tehnologija danas duboko prisutna u svakodnevnom životu, deo korisnika i dalje veruje da Wi-Fi signal može da izazove probleme sa pamćenjem i slabijom memorijom. Takve tvrdnje su više puta demantovane i nemaju ozbiljno naučno uporište. Wi-Fi router tokom rada emituje neionizujuće zračenje veoma niske energije. To je suštinski drugačije od ionizujućeg zračenja, kako se koristi recimo kod bolničkih X-ray i CT snimanja, gde je viši nivo energije može da utiče na ćelije ili DNK strukturu. Neionizujuće zračenje koje stvara Wi-Fi nema sposobnost da ošteti ćelije tkiva na taj način. Zapravo, kaže, toplota sunčeve svetlosti je mnogo jača od te energije koje se emituje putem Wi-Fi signala. Eto, čisto, nadamo se da smo razbili jedan mit ovom

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

pre par dana su neke vrlo iščekivane video igre procurele na internet pre nego što su se uopšte pojavile u prodaji. Jedna od tih igara je i trkačka igra, da ne kažem simulacija, Forza Horizon 6, i kaže cijela situacija sa ovom igrom prešla iz faze neprijetnih spoilera u fazu prave bezbednosne uzbune za Microsoft i Playground Games, jer je otkrivanje ranih informacija preraslo u ozbiljan problem digitalne piraterije. Dok su prvi izveštaji govorili samo o snimcima ekrana i listama automobila, situacija je dramatično eskalirala kada su se na ozloglašenim piratskim portalima i trakerima pojavili linkovi ka kompletnim instalacionim fajlovima igre. Čini se da su raniji primjerci koji su dospjeli do distributera poslužili kao osnov za kreiranje neovlašćenih verzija koje sada cirkulišu mračnim uglovima interneta punih nedjelju dana pre nego što bi legitimni kupci uopšte mogli da započnu preuzimanje. Jedna od teorija kaže da je neenkriptovan preload sa Steam platforme doveo do curenja ove igre koja se praktično onako u celosti našla na piratskim sajtovima. Vidjet ćemo kako će se ovo rešiti, ali krajnje neprijatna situacija za izdavača ove igre koja se smatra jednom od najpopularnijih trkačkih igara.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator.
2: Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu. Tech World on Radio K4.

Okrug Santa Clara u američkoj saveznoj državi Kalifornije podneo je tužbu protiv kompanije Meta Platforms, optužujući da je ostvarivala profit od oglasa na Facebooku i Instagramu koji promovišu prevare, čime, kako se navodi, prekršila lokalne državne zakone o lažnom oglašavanju i nepoštenoj poslovnoj praksi. Tužba je podneta Višem sudu okruga Santa Clara u ime svih stanovnika Kalifornije, a kompanija Meta se tereti da je na globalnom nivou tolerisala prevarantsko oglašavanje. Ovo nije jedina tužba sa kojom se Meta suočava, jer su ih i veliki svetski izdavači tužili zbog kršenja autorskih prava, to jest optužili su ih da su koristili razna dela ovih izdavača za treniranje svog modela veštačke inteligencije Lama. Tako da je neka manja kompanija u pitanju, verovatno bi bila žestoko kažnjena. S druge strane, Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, između ostalog, jedna od najvećih kompanija ovog tipa na svetu, i verovatno će proći, čak i ako je kazna koja se može nekako smatrati drakonskom, je opet nedovoljna za sva nepočinstva koje očigledno čine u poslednje vreme.

0: One Station.
1: Yes, it's number one.
0: Grmimo dobru muzikom. Radio.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje
0: kadnice. Već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

koji ste trenutno na talasima Kejf radija. Ja sam Ivana, vi slušate Novo zujenje. Znate da zujemo zajedno svakog radnog dana u terminu od 12 do 14 sati. Nakon toga ide novo izdanje emisije Naših 30. Tako da ne menjajte radio stanicu. Čujemo se vrlo brzo sa detaljnim informacijama o vremenu.

Legado.

početku ovog zujenja. Pričamo o vremenu oblačno, 10 trenutno u Prištini, kvalitet vazduha slab. Oblačno će ostati do kraja dana, maksimalno idemo do 14 stepeni. Kažu neka mala verovatnoća za kišu. Sutra toplije uz pljuskove, ujutru 8, u toku dana 20 stepeni. Petak pretežno sunčano, ne bi trebalo da bude padavina, pa eto, sve to o tom potom vidjet ćemo. Maj je poprilično nestabilan, smenjivaće se ti sunčani dani, kišoviti, oblačni i tako do leta. Sergi Četković ide u nastavku, slušamo pesmu Dolazim.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Jungle je masivan, jungle, jungle. Jungle je masivan, jungle, jungle. Jungle je masivan, jungle, jungle. Dobrodošli, ovo je Jungle Mania. Ovaj ritam će vas ovesti gde nikad niste bili. Zato zgrabite telo do sebe i pumpajte!

trebalo da bude zadržavanja na prelazima, kažu tih standardnih 3 do 5 minuta se čeka. Vi svakako budite oprezni, poštujte pravila i ograničenja, mi vam svakako želimo srećan put.

0: MK4, your voice in Kosovo.
1: Vi slušate Radio K4.
2: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
3: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
2: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
3: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
2: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
3: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
4: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio.

I ovog četvrtka u Bioskopu u Gračanici čekaju nas dve nove premijere. O 19 sati film Tike, topla i duhovita animirana avantura koja prati jedinstveni par patika. Nakon toga o 21 sat svi ljubitelji filma bit će u prilici da pogledaju akcioni spektakl koji nosi naziv Siva zona. I ove nedelje Radio Kfor poklanje dva puta po dve karte za bioskop u Gračanici. Sve što treba da uredite jeste da posetite naš Instagram profil i u komentaru označite osobu sa kojom biste išli da pogledate neki od filmova.

A danas se proslavlja svetski dan koktela, barovi širom sveta slave kreativnost, umeće pravljenja koktela i kulturu uživanja u pićima koje su postala simbol savremenog provoda. Od bezvremenskih klasika do modernih autorskih mešavina sa neobičnim sastojcima, scena koktela nikada nije bila zanimljivija, čini se, nego danas. Kažu da trendovi za 2026. godinu donose prirodne sastojke, domaće sirupe, laganije alkoholne varijante i vizualno atraktivna pića namenjena deljenju na društvenim mrežama. Detalje svakako možete pronaći na našem web portalu radiokvor.com/2.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posledice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava ko ste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
3: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

Na kraju ovaj prvi sat zujenja za sredu, inače danas 13. maj. Ostanite i dalje na 96.6, zujemo zajedno još sat vremena, a nakon toga ide i novo izdanje emisije naših 30.

Novi Sad zujenja za ovu sredu, danas 13. maj. Inače u ovom satu detaljnije o vremenu, učite se šta se dogodilo na današnji dan u istoriji muzike. Malo o sportu, malo o filmu, malo o muzici, tako će proći i ovaj sat. Svakako znate da i u ovom satu slušamo odličnu muziku. Burna Boy ide u nastavku, a čujemo se odmah nakon toga.

10 je trenutna temperatura, maksimalno idemo do 14, neka kiša ne javlja se za popodne. Nešto od, kažu 4, ali eto, o tom potom vidjet ćemo. Sutra ne bi trebalo

0: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
1: Jesi mi je dobio ukusi dela?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
4: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator.
2: Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.

Bless pesm Sway, ono što smo upravo čuli, malo i o sportu. Futboleri Crvene zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije, koje će biti odigrano večeras od 20 sati. Inače, Crveno-beli su najuspešniji klub u istoriji Kupa Srbije, posebno uspešan period imaju posljednjih 15 godina. Zvezda je trofej osvojila 2007. 10. i 12. godine da bi novu dominaciju uspostavila od 2021. do 2025. kada su pet puta zaredom stizali do pehara.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, tog minu do sedem?
0: Stave u pola osim.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: This is Radio K4, your station.

Dobro bi bilo, a inače grupa Lavina sa pesmom Kremene ove godine predstavlja Srbiju na Euroviziji i plasirali su se u finale takmičenja koje će se održati u subotu 16. maja. U finale su se pored Srbije plasirale i Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Hrvatska, Litvanija i Poljska. Inače drugo polufinale održat će se u četvrtak 14. maja. A finale je zakazano za subotu 16. maj. Lavina i Kraj mene ide u nastavku.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

Prema najnovijem izveštaju kosovske policije, na Kosovu je tokom proteklog dana registrovana 41 saobraćajna nezgoda. Od ukupnog broja incidenata u 25 slučajeva bilo je povređenih osoba, dok je u 16 nezgoda zabeležena samo materijalna šteta. Policija je saopštila da u ovom periodu nije bilo saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom. Tokom pojačanih kontroli saobraćaja izrečeno je 1929 novčanih kazni zbog različitih prekršaja. Iz policije navode da će i narednih dana nastaviti aktivnosti usmerene na unapređenju bezbednosti u saobraćaju i doslednu primjenu zakonskih propisa. Tako da, kao što i sami znate, prilagodite brzinu uslovima na putu, poštujte saobraćajne ograničenja i pravila i zbog sebe, ali i svih ostalih učesnika u saobraćaju. Svakako vam želimo srećan put.

30, što znači muzika po vašem izboru, ide naredna 2 sata. Sve što treba da uradite jeste da se javite putem Vibera na 049 950 951 ili putem društvenih mreža.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Samouveren glas u vremenima pozivnosti.

Bili su to Sergi Pajić i Kali koji su nam donili malo latino ritma sa pesmom Malo previše. Vi i dalje slušate naših 30. U Prištini i dalje oblačno. Temperatura 12, kažu maksimalno danas do 14. U toku noći kiša, moguće i sutra. Mario Šerifović i Jovana Pajić u nastavku, nakon toga Rasta, Toma. Vi šaljite, slušam muziku po vašem izboru. 049-950-951 može putem Vibera, a tu su svakako i društvene mreže.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posljedice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava ko ste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
3: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
4: Radio KFOR

Neverne bebe dvoje u 15.30. Još pola sata muziki po vašem izboru. Tako da javite se ukoliko želite čujete nešto. Ničim izazvan, da li želiš?

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
0: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
0: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.
1: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
0: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: The No Boundary Station. Radio K4. The station for today's Kosovo.

do kraja današnje izdanje emisije naših 30, tako da ukoliko želite čujete nešto, požurite, grupa Regina i Princ, kad poželiš, nakon toga Magla Band i Godinu dana.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KDS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.

I polako privodimo kraju ovo današnje izdanje emisije naših 30, Jelan vas čeka od 16 sati u novom izdanju emisije Mim po Mima. Mi se čujemo već sutra u jutarnjem terminu.

Pa dobar dan ljudi, dobrodošli na 96.6, sreda je 13. maj, 16:04. I to znači samo jedno pravi trenutak da za vas listamo društvene mreže. Evo, u prvom imu sam se ja i tekako pronašla, verovatno će i neko od vas. Kaže, podigla novi pasoš, a na njemu izgledam kao da mi se baš putuje. Al na onaj svet. Za još dobrih mimova, ne menjajte talas.

Nastavljamo dalje sa listanjem društvenih mreža i donosimo vam još dobrih mimova. Kaže, napravio limunadu sa prolom vodom i tako stvorio eliksir podmlađivanja i večnog života. Kaže, kuma se troje dece dala pogrešnom detetu pogrešan sirup i dere se na nju. Što si otvorila usta? Ima još jedan dobar, kažem, ja babi rekao da se ne svađam odmah da znaš da ja ne jedem od 6 naveče i do 10 ujutru ništa. 10 sati i 1 minut. Pečena pita na stolu i viče iz kuhinje, hajde, gotovo je.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

Nastavno sa listanjem društvenih mreža, kaže, najbolja pozicija u familiji je zet. Čisto da se zna. Kaže, nismo se razumeli. Muško je da lepo miriše i kezi se, a na meni je da se svađam, okej? Okay?

Nastavljamo dalje sa listanjem društvenih mreža. Evo još dva dobra mima. Kaže, najzdraviji deo mog života imam urluk. Tad pijem vodu, hranim se zdravo, odmaram, razmišljam o životnim odlukama i obećavam sebi promene koje nikad neću sprovesti. A nisam rekao volim te, ima jedno 15 godina. U stvari lažem. Rekao sam par puta frižideru.

0: Kaže, nema ništa gore od ljudi koji te udaraju rukom dok ti nešto pričaju. Ljudino, džabe me udaraš, ja te opet ne slušam. A imam previše godina da budem ljubomorna na nečiji izgled. Mogu eventualno da budem ljubomorna na ženu koja sama živi u sopstvenom stanu.
1: Top Suneta. Mim po mim. Brought to you by Radio K4.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: You are listening to Radio K4.

Calvin Harris, How Deep Is Your Love, ono što smo čuli je da čujemo još jedan dobar mim. Kaže, ono kad mi kažu slušaj svoje telo, znači da dam otkaz, pavam do podneva, jedem ceo dan i preselim se na more. Dakle, može.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

I za kraj imam jedan onako dobar motivacioni, ako neko sluša, ako ima ponudu, neka mi se javi. Kaže, daj mi nekih 5-6 hiljada evra platu pa da vidiš kako odmah na prvi alarm ustajem. E, i ovim imam, završavamo listanje društvenih mreža, ali vas naravno pozivam da ostanete uz 96, jer sledi novo izdanje emisije Greatest Hits. Hitovi koji odolevaju vremenu, ono što ćete slušati, što znači više nego dovoljno razloga da ste na istoj talasnoj dužini.

Ljudi, 17:04, otvorili smo novo putovanje kroz vreme, pesmu koja je danas miriše na leto, na mori, na bezbrižne dane. Danski band Lightback je donao je hit koji generacijama popravio raspoloženje, Sunshine Reggae. To je ono što smo čuli na početku emisije Greatest Hits. Sad nastavljamo sa jednom od najlepših ljubavnih pesma 90-ih i upravo sada emocije, toplina i prepoznatljiv glas učinili su da ovaj hit ostane večan. Slušamo Sheb, Kaleb i Aisha. Nakon toga sledi moćni gitarski rifovi i prepoznatljiv glas benda Texas, pesma Summer Sun. Donosi ritam koji savršeno spaja nostalgiju i energiju kasnih 90-ih. Tako da, uživaćete, ljudi.

Kada se spoje harizma, vrhunski vokal i ritam koji tera na pokret, dobijemo pravi pop klasik. George Michael i njegova pesma Fast Love i dalje zvuče jednako moćno kao i prvog dana, i to slušamo u nastavku. Pesma koja nosi posebnu energiju noćne vožnje i velike emocije, neponovljiva Cyndi Lauper i hit I Draw All Night. A za kraj ovog bloka, kraljica pop muzike, nikada nije igrala po pravilima i upravo zato je postala legenda, Madonna u pesmi Express Yourself šalje snažnu poruku samopouzdanja i slobode, pa uživajte.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promjene u društvu.

0: Jesi li videla objavu koju si delila?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

Malo pravo rock'n'rolla stiže na Kejf Radio. Billy Idol i njegov hit Cradle of Love donose prepoznatljivu energiju 80-ih i zvuk koji se pamti. Takođe, emotivna balada koja je obeležila jednu eru pop muzike sada je pred nama, Milli Vanilli i pesma Girl, I'm Gonna Miss You. Bukvalno budi uspomene i vraća nas u neka lepša vremena. Uživajte i u nastavku.

Nastavljamo dalje sa dobrim ritmom i ide jedan od najvećih rock izvođača svih vremena koji će podići atmosferu uz hit koji danas zvuči moćno. Bruce Springsteen i Dancing in the Dark donese energiju koju je teško odoleti. Takođe, malo ko može da spoji disco ritam i bezvremensku melodiju kao Bonnie M, njihova pesma Rivers of Babylon i danas se peva širom sveta, a stiže i prava rock himna, jedna od najmoćnijih pesama grupe Queen. Freddie Mercury i ekipa ostavili su neizbrisiv trag muzikom koje traje decenijama. Pred nama su Queen, naravno, i I Want It All. Tako da, uživat ćemo.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Iljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

Stigli smo do kraja još jednog putovanja kroz vreme hitovima. Za kraj ide Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier, regi muzika koja nikad ne bi bila ista, njegov veliki hit i danas nosi snažnu poruku i prepoznatljivi ritam. Ako bude bilo vremena, čućemo i deo pesme Kylie Minogue, Sun on Your Heart, pesmu koju danas osvaja svojom energijom, ali i melodijom.

0: 10 najaktuelnijih, 10 najslušanijih hitova. Putem Dalasa Kejfer radija.
1: Ako dodate još 5 numera, onda slušate domaću top listu u narednih 60 minuta. Na 15. mjestu emisije Domaćica nalazi se moderna i emotivna priča Fantom i Sara Zinajić sa pesmom Da mi je znati. A korak više na našoj listi pravi Kali uz iskrenu i emotivnu numeru Neko poput mene. Uživajte u domaćim hitovima jer to je ono što slušate do 19.

Na 13. poziciji stiže Relja i njegova moćna pesma Internacional uz ritam koji je osvaja na prvo slušanje. A ovo izdanje domaćica donosi i novu energiju, Fox, sa pesmom Klinika. Inače, ova pesma je zauzela mesto broj 12.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Sat vremena muzike koja te pokreće.
2: Domaći hitovi, emocija i ritam.
3: Mesto broj 7.

Stigli smo, ljudi, do šeste pozicije. Tu slušamo emotivnu i nežnu priču od Taše Krunić, Mali stranac. Što se top 5 tiče, otvaram u Zeru i pesmu Šta radiš to, numerom koja osvaja ritmom i energijom. A na mesto broj 4, na korak do pobjedičkog postoja, su Flamingosi i pesma Zbog nje.

0: koji osvajaju, pesme koje svi pevaju.
1: Mesto broj 4.
2: Zbog nje

Stigli smo do mesta broj 3 ove nedelje. Slušamo Senidu, pesmu Ti i ja, a na drugo mesto Jakov Jozinović sa pesmom Ja volim.

Stigli smo do mesta broj 1, do samog vrha emisije Domaćice. Ovo nedeljni broj 1 je Anđelina i pesma Malo je. Ujedno ovom pesmom lagano završavamo našu top listu, ali pozivam vas da ostanete na istoj talasnoj dužini. Čujemo se vrlo brzo u Glovarenju.

Pa zdravo ljudi, dobrodošli na 96.6. Ukoliko ste se sada uključili, vreme je za novo gluvarenje. A u novom gluvarenju svašta nešto. Donosimo širniju prognozu vremena, pričamo koji se to međunarodni dan danas obeležava. Iznenadit ćete se, ali rade bolje to danas trebati popiti, jer valja proslaviti. Pričamo o tome šta rade poznati, bit će malo i sportskih dešavanja, od svega pomalo za svaku po nešto, tako da uživat ćete.

našeg stylinga narednih par dana, što da ne, pa i sledeće nedelje. Lepih vesti tek možda tamo negde od petka, što se prognoze vremena tiče. A umeđu vremenu, dok je ovako vreme, mi puštamo dobru muziku, Bob Marley, Could You Be Loved, nakon toga i brojni drugi hitovi, jer gluvaranje je u toku.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana. This is Radio K4.

Nova devojka holivudskog glumca iza sebe ima aferu sa Seanom Penom. O kojoj glumici vam pričam? Odnosno, koji devojci saznaćete vrlo brzo. Kaže, poljubci na stazi ljubavnika Mel Gibson smuvao 26 godina mlađu glumicu. Antonella Salvucci u pitanju. Kaže, prvo su primećeni u restoranu morskih plodova u Rimu, nakon uživanja dobre hrane, ali i poljubcima krenuli su obilaze grada. Zaostavili su se na čuvenom panoramskom Vidikovcu, Rimljani ovo mesto inače zovu stazom ljubavnika, a njihovo sledeće odredište bilo je Fontana Fontanone na brdu Gianicolo, gde je zabeležen je njihov prvi poljubac. Kaže, sastanak su završili oko 1 sat posle ponoći, kada su se uputili u hotel. Pa sada gledamo, kad pogledate Mel Gibson 70, Antonella 44, pa i nije nešto velika razlika. Tu su negde.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

prema dostupnim informacijama, posle teške bolesti i porođaja drame stižu najlepše vesti. Američki glumac, komičar i muzičar Jamie Foxx očekuje svoje treće dete, inače prvo sa devojkom Alice Hochstep. Foxx, koji ima 58 godina, otac je već dve ćerke, Corin koja ima 32 i Annalise 17, koja je dobio iz prethodnih veza. A prema dostupnim informacijama, Jamie i Alice su u vezi od 2023. Par je prvi put viđen na plaži u Malibu, nakon toga su nakratko se razišli, a ponovo su se zbližili tokom 2025. od kada su nerazdvojeni na večerama. Kako u Los Angelesu, tako naravno i u Majamiju. Hollywoodski oskarovac je poznat po tome što svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, ali je više puta javno isticao koliko mu znači uloga oca. E sad, u intervjuu je često ponavljao da mu je najvažniji trenutak u životu kada ga ćerke oslove sa tatom. Dobio je šansu da to čuje i od treće osobe. Tako da, čestitamo.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
4: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
5: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio K4. Wow.

Povodom svetskog dana koktela, barovi širom sveta danas slave kreativnost, umeće pravljenja koktela i kulturu uživanja u pićima koje su postala simbol savremenog provoda. Sad od bezvremenskih klasika do modernih autorskih mešavina sa neobičnim sastojcima, scena koktela nikad nije bila zanimljivija. Trendovi za 2026. donose prirodne sastojke, domaće sirupe, elegani, alkoholne varijante i vizualno atraktivna pića namenjena pa deljenju na društvenim mrežama. Posebno pažnju privlače kokteli sa divnim efektima, jestivim voćem i neočekivanim spojem ukusa. Sad, Svetski dan koktela obeležava se danas na datum kada je pojam koktel prvi put zvanično pomenut u američkim novinama 1806. A danas koktel nije samo piće, već simbol dobrog provoda, stila i savremene gastronomije.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Ljudi, stavljamo tačku na naše današnje druženje. Završavamo još jednu niz izdanje gluvarenje. Ja vas naravno pozdravljam i želim prijatan ostatak dana, večeri, kako god. Čujemo se i sutra od 7 sati uživo. Pratite jutarnji program na talasima KFOR radija. Do tada, uživajte u muzici koja sledi.

0: Jesi li da obio u kući dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike.
1: Stay tuned with Radio K4. Jungle je masivan. Jungle je masivan. Jungle je masivan. Jungle. Dobrodošli. Ovo je Jungle Mania. Ovo je ritam će vas ovesti gde nikad niste bili. Zato zgrabite telo do sebe i pumpajte!

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.
2: Svež zvuk. Nova

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: You are listening to Radio K4.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Radio K4.
4: Radio K4.

0: I'm selfish.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Predstave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: for your mind, your body, and your soul. Soul.
1: Yes, crew.

0: I si video ovi u koji svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Gde muzika susreće

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. 24 hours a day. Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

0: message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji. Radio K4.